najavljene radarske kontrole ovog jutra u Gradačcu do ovog trenutka. Patrola je bila do u ulici 6. bataljona. A mi smo sada novi mi. Do 8:40 Mijenice 1. Zaboravimo. Danas od 14:30 do 15:30 Lukavac Donji.

da vidimo ko je preživio bez struje ovih par sati. Dragi naši Betovci i dragi naši slušaoci, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Prvo ovako da vas sve pozdravim i da kažem, evo da smo tu. Nije bilo do nas, nismo imali struje, ali evo, sada smo tu. Većina nas do duše nije imala danas struje, tako da nadamo se, evo, da ste se odmorili onako kao u stara dobra vremena, jel te? Elem, mi smo sada spremni da sviramo dalje, onako jako da idemo. Propustili smo evo izvornjake, ali šta da vam kažem? Biće, ako Bog, da sljedeća nedjelja. Budite tu od 12 pa sve do 15 sati što se tiče izvorne muzike. A sada da kažemo još jedan mali problem koji imamo. Što se tiče vaših poruka koje dolaze putem servisa, imamo malih tehničkih problema. Naša ekipa radi na tome da se to popravi, da se bude kako treba. Imaju neke probleme sa serverom. Ali evo, kao što sam rekla, radimo na tome. Fino ćemo se naravno i zabaviti sa dobrom muzikom. A ministre, ministre, kaže ministar da je jedva ostao živ. A evo ministre, tu smo. Sada smo tu prisutni, možeš da nas čuješ. Veliki pozdrav i naravno idu za našeg ministra. Sada može da se živi. Zaboravih ono kako ministar kaže za ovaj kompjuter. Ne može mi naupast, ali napisat će on. Što se mene tiče, možemo lagano da počnemo. Više ne znam, zapetljala sam se. Možemo da počnemo sa dobrom muzikom. Nisam se uvježbala kada sam krenula na posao, ono da otvaram usta, da pričam, pa se zapetljala. Ali nema veze. Ovaj dan ćemo ovako da krenemo sa Halidom i Robinja. Nekako sam osjetila da je to ta prava numera sa kojom treba da krenemo. Tako da idemo da uživamo uz Halida, Robinja.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Dobro zapamtite ovaj datum, subota, 16. maj, Daddy's Pub Gradačac otvara vam svoja vrata. Po prvi put na našim prostorima, irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Od subote, 16. maja, čekamo vas da se družimo.
1: Znaš ti, Arane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.

0: Denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Miško, jesi vozio 2 km vezanih kočiju?
1: Jesam. 2 km vezanih kočiju, majte.
0: Vozi, Miško.